But, of course, jylle waar hy lekker mense, wie het my nie gejol op, hy kyk net op in die kapo lekker skit, hy sy lyf op, hy, maar hy moonwalk was gevaarlik op die een, maar nie, dat, and Regan says, of course, that was on Monday night at the draw. So lekker hier in, sukran for home, as up a bit, afwan Regan. Rugaya says, salam ten azim, trust you, alhamdulillah, lekker man. Lekker wakker man. Ja, maar die mense val aan die slaap. Okay, you know what? Sien, laat julle nou listen vir nog een number 15 side. Laat ons hulle gewoon wakker maak, manie.